0: qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması sürətlə davam edir və artıq avtomobil yolları barədə biz danışırıqsa, onun Azərbaycan əsas hissəsində Ermənistan sərhəd istiqamətinə tamamlanma faizi təxminən 95%-dir, dəmir yolunun icrası isə təxminən 75%-dir. Və hər iki layihənin Azərbaycan əsas hissəsində 2027-ci ilin ilk yarısında başa çatması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda İkinci hissə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 190 kilometrə yaxın olan dəmir yolu bağlantısı barədə biz danışırıqsa, bilirsiniz ki, hələ Sovet dönəmindən bu dəmir yolu mövcud idi, ancaq son 30 ildən artıq müddət ərzində demək olar ki, istifadəsiz halda idi. Ona görə həmin ərazidə də yenidən qurma işlərinin aparılması önəmlidir və hal-hazırda orada da işlər başlanılıb. Və nəhayət burada çatışmayan bir halqa biz əsas isə Türkiyə ərazisi Naxçıvan hissəsi barədə qeyd etdik. Bu 42 kilometrə yaxın olan bir ərazi Ermənistan üzrədir və siz bilirsiniz ki, ötən ilin Vaşinqton samitində əldə olmuş razılaşmalardan biri də önəmli razılaşmalardan biri TRIP layihəsidir. Hansı ki, məhz bu 42 kilometr ərazi, hansı ki, Zəngəzur koridorunun tərkib hissəsidir, orada nəqliyyat infrastrukturunun qurulmasını özündə əks etdirir. Burada bilavasitə danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan arasından həyata keçirilir, ancaq mütəmadi əsasda Amerikadan olan tərəfdaşlar bizi işlərin gedişatı barədə məlumatlandırırlar. Yenə deyirəm, bu ərazi Ermənistan ərazisində olan kommunikasiyalardan gedir söhbət, ancaq onun həm giriş, həm çıxış nöqtəsi Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan sərhədidir və yalnız bu formada bu koridor deməli fəaliyyət göstərə bilər və bizə verilən son məlumat ondan ibarətdir ki, hal-hazırda layihələndirmə işləri, şirkətin qurulma işləri davam edir və onlar bu il ərzində başa çatmalıdır və fiziki işlərin başlanması 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılıb. Bu ən son məlumatdır. Ümumilikdə isə hesab edirik ki, fiziki işlər başlayandan sonra kifayət qədər qısa müddət ərzində bu hissəni də başa çatdırmaq mümkündür. Çünki nəticə itibarilə ərazi özü böyük deyil. Biz 40 kilometrdən bir qədər artıq bir məsafə barədə danışırıq. Bunu da kifayət qədər qısa müddət ərzində başa çatdırmaq mümkündür və belə olan təqdirdə artıq bu həm Azərbaycan əsas hissəsi ilə Ermənistan üzərindən Naxçıvan birbaşa bağlantısının təmin edilməsi, Naxçıvan üzərindən Türkiyə və qeyd etdiyimiz kimi daha artıq Türkiyənin və Azərbaycanın əsas nəqliyyat infrastrukturuna keçid olduğunu nəzərə alaraq artıq Avropadan Türkiyə üzərindən Azərbaycan üzərindən mərkəz Asiya kimi bir bağlantının yeni, mühüm bir istiqaməti baş verəcək.
1: Təşəkkür edirik. İkinci sual üçün söz verilir. TRT Azərbaycan Nursima Özümrə. Buyurun.
2: Nursima Özonur, TRT. Benim sorum Sayın Hakan Fidan olacak. Efendim, Rusya-Ukrayna arasında son olarak Karadeniz'de insansız hava araçları karşı karşıya geldi. Bu noktada Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, Karadeniz'deki son durum ve Türkiye'nin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalarına ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?
1: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz savaşın başından itibaren 4,5 yıldır zaman zaman yalnız kalsak da Avrupa ortamında bizim pozisyonumuz hep aynı oldu. Bu savaş baştan beri başlamaması gereken bir savaş, yaygınlaşmaması gereken bir savaş, hemen durması gereken bir savaş. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin sahada diplomatik olarak hayata geçirmesi için çok çeşitli girişimlerimiz oldu. Her iki taraf nezdindeki ilişkilerimizi en iyi şekilde, en samimi şekilde kullanarak yıllar içerisinde biliyorsunuz tahıl anlaşması neredeyse imzalanmaya yakın bir İstanbul Barış Anlaşması metni ve diğer taraftan esir takası faaliyetleri aynı zamanda birçok zaman tarafları İstanbul'da, Türkiye'de kamuoyuna açık veya kamuoyuna açık olmayan bir şekilde bir araya getirme yönünde yoğun faaliyetlerimiz oldu. Taraflarla

0: kontekstində də danışdıq. Məsəl üçün, alternativ enerji sahəsində indiyə kimi müşahidə olunmayan qədər yeni əməkdaşlıq mövzuları. Ümumilikdə bütün sahələrin hər birində əməkdaşlıq mövcuddur, təməllər çox genişdir, ancaq həyat davam edir və siz qeyd etdiyiniz kimi yeni reallıqlar yeni imkanlar yaradır, yeni imkanlar, yeni yanaşmalar tələb edir və Azərbaycan, Türkiyə iki dövlət olaraq bunu yəni müntəzəm şəkildə müəyyənləşdirib hərəkət edirlər. Mən məsəl üçün bir rəqəm qeyd edim sizə, artıq bu günləri istinad edilmişdir. 2025-ci ilin dekabr ayında iki ölkə arasında İqtisadi Hökumət Arası Komissiyanın, Hökumət Arası Komissiyanın iclasının nəticəsini olaraq iki ölkə arasında yalnız iqtisadi sahədə 110 bənddən ibarət bir yol xəritəsi qəbul olundu və onu da mən qeyd etmək istərdim ki, bu yol xəritəsi, yəni bu 10 illiklərə yönəlmir, bu daha qısa müddətlidir. Yəni, yalnız iqtisadi sahədə komissiyanın müəyyən etdiyi 110 tədbir, addım, layihə mövcuddur iki ölkə arasında ki, bu uğurla həyata keçirilir. Deyək ki, məsəl üçün mən qeyd etdim bir sıra istiqamətləri, deyək ki, ölkələrimizin iştirakı ilə olan üç tərəfli, dörd tərəfli formatda regional ölkələrlə birlikdə. Ancaq bizim işbirliyimiz, deyək ki, diplomatik sahədə, siyasi sahədə bundan məhdudlaşmış. Məsəl üçün, növbəti bir misal gətirim sizə. Azərbaycan son illər ərzində xüsusi olaraq bizim 4 illik uğurlu qoşulmama hərəkatında sədrliyimizdən sonra Azərbaycanın Afrika istiqamətində Afrika ölkələri ilə əlaqələri xeyli prioritet sahə kimi müəyyən edilib. Həm ticarət, iqtisadi missiyalarının sayı artır, orada həyata keçirilən layihələrin sayı artır və potensial da böyükdür. Məsəl üçün, Türkiyə isə Afrikada ən böyük diplomatik, iqtisadi təmsilçiliyi olan dünya çapında ölkələrdən biridir. Ola bilsin ki də, yəni bir mənalı ilk üçlüyə daxil olan bir ölkədir və bizim birgə həyata keçirdiyimiz işlərdən, istiqamətlərdən, o cümlədən, məsəl üçün bu istiqamətdə birlikdə, birgə üç tərəfli layihələrin həyata keçirməsi Azərbaycan, Türkiyə və bu və digər, deyək ki, Afrika ölkəsi. Ötən həftə mediada da bu məlumat getmişdi, bir misal kimi yenə də sizə gətirirəm, deyək ki, Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin AIDA-nın 15 illiyi qeyd olunurdu, bununla bağlı bir konferans təşkil edildi və həmin o tədbirlər çərçivəsində, deyək ki, AIDA ilə TİKA arasında birgə fəaliyyət, iki ölkə arasında əməkdaşlıq və beynəlxalq yardım sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi yeni istiqamət olaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında. Yəni, mən bunu yalnız bəlli bir misallar üzərində ona görə deyirəm ki, bunların hamısına sadalamağa başlasaq, bu nəinki ayrıca mətbuat konferansı, bu çox böyük, geniş miqyaslı ola bilsin ki, bir neçə günlük bir tədbir keçirmək lazım olar və qeyd etdiyimiz bütün bu formatlar, hansılar ki, bugün sadaladıq, onlar məhz bu əlaqələndirməni daha da gücləndirmə, daha da nəticə yönümlü olmasına yönəlib və hesab edirəm ki, cənab nazirin bugünkü səfəri də məhz bu işə xidmət edir. Təşəkkür edirəm.
1: Təşəkkür edirik. Bununla mətbuat konferansı öz işini yekunlaşdırır. Hörmətli media nümayəndələrindən tədbirdə iştiraklarına görə və fəal şəkildə tədbir işıqlandırıldıqlarına görə təşəkkür edirik.